Gistor matur nuwun sanget nggih. Mas Sukro matur nuwun sanget ugi. Lur-lur sing ngantang kabeh. Yuk lenggut-lenggut sik lur.